robiu zase domoj a domaš tu tam stej? Moja žona s hadrešťom a susod pola nej. Činil, kajš nebych bobil vuladov, dživa pak so žno, če odlaš.

0: allen Dingen Spaghetti, dobre ranje, pschies habski rozmos, pschies tschumitschno popitschich, semnu dženza studio Bettina Wenderotova, jako redaktorka do ranje.
1: Dobre ranje. Ich denke, du hörst im Homeoffice zu. Ratari und es gibt Homeoffice zu Chakaya na Sinu, Vedro, das ist schon gut drei.
0: Du bist ja Chera, denke, Hapaliske Vedro.
1: Hi. Skoro ke doka muše,
0: tak no, da ke niče niče da je mo zmuknu. Bettina, kak vusovanje upada?
1: Hi, športovali pilnje su ših možnih kuncach. Bola dame dženca na Slavia maš išče raz. Potom cele daleko horika, tam je menuce Fich Kona Cup bil. Što to je, a kotri Serbe iste so tam vobdjeli vojti, votom dženca rano vjace. Potom bola dame išče raz do niče Nižšeho vusovanja. Juri Brizan bi tema dženca išče raz vurisk svišiče a vizo tež do vojeruskeho konca, že tam su menujcu serbski evangelski cokvinski džen vosvečili.
0: A to celi spomožne. Sedomičino popečiš.

0: Prene 20 menšin Nemska jara dere odkopanco radi, potom pak so one kura sa učič dali, ale na koncu bon bete boš jedna prašna časa, doniš buža to roda panč. Tak spravljen bim boč. Ale, Adam Bornovač, čora se je vidžal Švičarska na Katar, kuže je pravil, bude zubrene ljubeče, na koncu je njenen, da je malo mustva, možda tako baš čom rač. Mm-hmm. Vice Španijska na Kap Verde, vse te čipne kata bom buče. No? Je nesel ten co rezultat pšenovač, je dobilač v sobotu na Elfenbeinküste Ninja Lohšo, ale sedem rota dobim dovezal na tom vremo celič. Na te jedan teke malo mustvo, a biše gud štort. A Felix Metča, on te zuvorene bolj zakituje, a pa ti te posle do ofenzive zbih v jara dare, se ja ženi musel ne, dobro se spomne praječ. Přes rota, a nekaj nevam započe diskutovač, ten tema v medijah posle tičnach dovo došbo, dženca nisvo od nojera veli vidžal. Kaj prajne, je nesvetno tu rezultat pšenovač.
1: To prajko pa, Peter Domaška, ja bi to runje tak zimala. Veselime so na daljše zimanja, potom v prichodnych dniach, gdyž nemska vubranka zase nastupí.

0: Kajus Kubic. Ze skupinu Šumla Brum, no tak so státu je lohko do džensiše je punžele brniš. Uko mikneš en tla trochu širša vrva. Šest minčinu do napu sedmich je, až to maja polcaje na vidže ležom.
1: Policija z G.
2: Ve Vutach je so noce na nedželu smertne nezbože stavo dživič a štoce čiletne šofer oplanije kšivice naljevo ju, kajž droha popravom veče, ale run je von. S tem zjedže runu smu naležo nož a prasne do murje kiže. Dokaj so šofer tak češko zrani zemri išče na mestne nezbože, postaletne sobu jeduce bu češko zranjene, jeho možah uz auta vusvobodžič a helikopterom jeho do korunje do lečahu. V obedleri u kježe, dokotriješ je šofer zaju, so dobili evakuirovač, dokaj nije ižo viste hač štatika domu džarži. A kaj smo ižo zajšvetu džins žilili, kopija so tukvilu dale vo sebe voku ozorelca a vojerec telefonatu, kotruš spytaja skučičeljo vudrič informacije ľuďom hač maja dome peneze a debenki. Pšitom činja tak, jako bychu policistča byli a jako bychu chceli zazvonenych škitač. Najviace zazvonenych reaguja prave poža sluchat kohore a zazvonia potom policiju, so bychu ju informovali. Sobotu pak je so skučičelam radživo peča 80-letnú žonu Kamencu zjebač. 60 euro je žona nekma nikam přepodala. Tu iš policia radži, buďte skečni.
3: A što policia hišče radži, to môžete so vobonič napšikvat na rečnej hodinie. Policista, vobedlerského policista Andreja Kobora, juce v útoru od 4. hač do večera 6. vedomie zariadnického zviazka ve Pančicach Kukovia. Ja si myslu, zo vám te samsne svoja prajkaj šnitko, jenojš či pravi policistča vas škitaja, a ne dajče Bože, dlače nikomu ši telefone vaše date. No, Bedina?

0: Hoshebus svishi, Monika Klesse Johus Pivava. Runos mez organizator kuserskigo svijinja, Anu Kosacoic Kuzeloviju, vo programje serskigo svijinja povedavi. A gaš nisčo sibe hušči viste lic, co šo na ten serski svijin. Mi mame ninto vsebnu akciju za vas. Na svijinju dajo trije te nelepše mlince. A te přijdu vod uknikojskeje firmy Dolnoserskego gymnázia. Vena zbiera s tým pieneze za svoj abiturny bal. A my špendirujeme vám jeden mlinc na serskem svieženju, gaž se plána smeldu jošo a na pšašanje vete groni jošo. A to pšašanje jo, ve kötarem parku vetme jo se sobotu ten serski sviežen. Vete grona na naš redakcijski handy pšosim abo na našu mailku prietna abo prietne dopytnjo. A gaš, žinca nie klapujo, viče mašo dalšnu šansu na nejlepšem linsve Dolnej Łužice na serskem svieženju mjesta Hoshebus.
1: Vetkos, pšašanja, pišče nam pet 0151 jednasčo 8 6 8 6 5 RBB, serski program.

0: RBB, serbski program, serbski program.
1: Radio Zatkula, dobro večer, Mođina. Zatkula.
2: Nešto da heva.
1: Kak ta grene reka, po prenim legendarnom evenče s Čehu je druj, skončne je tak daleko, dne su dleše večere su kroče, to reka vezo naša legendarna a kujžoletna bičtura startuje. Ale štua tu od vas ne je zjet? Vedro so a tak nefecve. Ale šo jene prena stacija reka Worklece, tu so ižo v pesku za bulom skaka, štuš išče doma seda, nech přijedže do Worklec, to bude išče rano a na pjate večer, nalada je top, tu je Radio Zatkula.
3: Zatkula.